Jag ska gå genom ljusa skyar, genom hav av stjärnors ljus, och vandra i vita nätter tills jag... Jag ska gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus, och vandra i vita nätter tills jag funnit min faders hus. Jag ska klappa sakta på porten där ingen mer går ut, och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut.